ゼロ始まって終わり終わって初めて、うん、そしたら掲げて系統発生上の記憶俺の記憶じゃないしの記憶個体発生上の記憶サッカーのボール記憶系統発生上の記憶俺は遡る時間、うん、始めからない、うん、そしたら掲げて時間が空間に変わる時間は経過しない破壊され